0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong buntag, Bohol! Welcome na sa mga Exxon. Sa inyong kinahang nga tulumanon, matag buntag ang inyong alagad. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules pit sa 23 na nining bulan sa Setyembre. O sa kanunay, atong mga mainiton ng mga panimbaya kaninyong tanang mga sukit na atong tigpaminaw. Dinhi sa atong naginusarang dakbayan sa tagbilaran sa atong 47 ka mga kalungsuran, apil na niya na atong mahal nga lungsod sa Luway. Ingon man sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw na itong mga kaigsonan sa DYRD YouTube, samtang ang uban mga egson nakatutok sa mga nagkadai ang cable networks ng atong lalawigang bulanon, ang uban na minaw pinagi sa 1161 DYRD AM. Mga sanoo, majong buntag atong mga panghinaw ang tanan. Naagyod sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot, makahimo ang mga dalaygon nga buhat sa rangkini. Makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang yung isaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser makiguban ka ninyo. O sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYN Sniper, dyan salamat sa inyong makugihon kayo ng pag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Lawigan sa Bohol, uban og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado, og sa ngalan usab sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, tinugdan sa mga butang nga mong gipabot kaninyo. Sa ngalan usab sa tagdumala ning CBN DYRD mga igala, there is Master Control Engineer Kagawad, Jerry Cahis, mga kaigsunan, og there is a control sa video, Jerry Ihok. Uban sa kong kauban, ako si Luloy Tuta sa di pa may manindog mga igala hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo may buntag kaninyo.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: nga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: karon sa detalye sa mga balita, tuwa na hon ang balita din sa atong ganapi. Bata yung sa kasityanyos nga bata dito sa Rungsod sa Buena Vista, human ginong gigamaras o giro niya itong yaging pulan apan waki ni tayong matagi o atensyon. Ano ang report ni Alarco de Gutierrez?
1: Dili og dagan diri sa Galiaris Medical Center ang usa ka 70 anyos nga batang lalaki pamakanay kay tambras ug iro dito sa lungsod sa Buena Vista. Ang 70 anyos nga bata nagpuyo kani sa Purok Dos, Barangay Nueva Granada sa lungsod sa Buena Vista. Sa tuon sa iran nga kini nga bata napaakan kani sa naagi nga bulan, wa lang nga dabah nga tawo naagi adlaw gihilantan kani nga bata ug mainundan nga gidalit sila og gidalit siya og dagan diya sa Adago Hospital human kini nakita nga sa mga sintoma nga mahadlok na og hangin og tubig kini nga bata og gidali usab kini og transfer diri sa tong Galiaris Medical Center og sa human sa pagsusi sa tuang mga doktor nga kini nga bata nga nasairan nga nataptan kini sa sakit nga rabies minunang nga subo lang palandungon kay kagahapon sa mga alas 11 sa kauduhon nabugtuan gyud sa iya nga kinabuhi og sa tuang nga paginabi siyang amahan nga si Joseph Bacos.
2: Kambras na sir?
1: Ha?
2: Gurang kambras?
1: Ikambras?
2: Lutaran, agi ba niya?
1: Na, pagkaman na ito, unsa naman putong katawan niya na sa ira niya, katakot iro mata?
2: Yeah, nangitahan naman sa hospital, may isa rin na.
1: Isa rin mata?
2: Nangitahan naman siya na kambras na sa ira.
1: Nga buntag ato usab nga gipaluwat hayan karo nga adlaw bagay moon ang mga contact tracing diha sa ilaha nga barangay 11 na gyud diha sa may Nueva Granada Elementary School ug dito ni nag-eskwela kani nga bata nga grade 1 gikalang diri sa matangan sa Galiaris Medical Center kini sa alerto tungod sa res ang print mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
3: DYRD.
0: Subay anini kay pinumduman sa mga awtoridad sa panglawas ang publiko nga ang bisan unsang kameras o paak sa ilo o iring inhanglan dayong ugasan gamit ang sabon o nag-agaay nga tubig o magpakonsulta sa Animal Fight Treatment Center alang sa ustong post exposure treatment.
3: DYRD Radio Balita.
4: Balita.
0: Tanay nga pahing sa mga balita. Ipasaling sa National Food Authority kung NFA din sa nalawigan sa Bohol nga igo pa ang supply sa NFA rice. Apil na sa commercial nga bugas pariwa sa kasamtagang nito natin nga El Nino phenomenon. Ang NFA Bohol nihangyo sa NFA Central Office nga magkadala o duga nga NFA rice taliwa sa pag-igo sa kalamidad. Iniaron na mapunan ang buffer stock sa NFA Bohol. Matod pa ni Juwilim ang tigmamaba sa NFA Bohol na sa 13,000 ka mga sako sa bugas na NFA ang nakapundo sa ilang budiga karon. Ano ya ang dugang detalye?
5: Igo pa ang buffer stock sa bugas nga NFA sa lalawigan sa Bohol taliwa sa kasamtangang nasinati nga El Nino. Sa pagiginabi sa DYRD ninyong alagad kagahapon, si Joel Lim, ang information officer sa National Food Authority Bohol, nibutyag nga ang 13,000 kasako nga bugas. Ang kasamtangang anasa ng budiga, igo pa nga tubaga sa panginhanglanon sa probinsya alang sa mga emerensya o kalamidad. Gawas nini adunay nakapundo usab nga 7600 kasako sa palay sa ilang budiga.
6: Nakapundo ta kanay og naay igong sa nga inventory sa bugas dere sa atong probinsya sa Bohol. Atong inventory sa atong bugas is naa sa 13,000 bags while ang atong palay is naa sa 7600 bags.
5: Aron masiguro nga magpabiling ligo ng supply samtang nagpadayo ng huaw si Limingon nga naghangyo ang ilang buhatan sa Central Office og duga nga sako sa bugas aron madugangan ang ilang buffer stock. Ang NFA rice nga gibeligya ngadto sa mga vulnerable sector sama sa senior citizens og persons with disabilities gikan sa Occidental Mindoro, Iloilo og Cagayan de Oro. Matod ni Lim, ang buffer stock sa NFA rice sa Bohol ni ana mo kagamay tungod sa nagpadayon nga implementasyon og pagpalapad sa programang Binding Bigas meron na 20 pesos rice program sa probinsya. Tungod nini, gipaabot sa NFA Bohol ang supply gikan sa Mindoro o gubang probinsya.
6: Kaya siya kanadlaw naggamay siya because we are continually serving the rice requirements of the provincial government of Bohol wherein kanadlaw nag-withdraw sila sa ilang bugas na 34,000 bags na requirement para sa P20 na program during sa lalabigan sa Bohol. Ang amon lang yung alternative ani is to request sa ato ang sources dyan sa mapadalhan o mag-order shipment during sa probinsya. probinsya sa Bohol to augment the buffer stock na dili sa probinsya, sir.
5: Dili sama sa niagi nga 2,000 nga to sa 3,000 kasako kada adlaw tungod sa rice importation kaniadto. Muabot na lang sa 1,000 nga to sa 2,000 kasako ang mabagawas kada bulan sa NFA Bohol alang sa Binting Bigas program sukat giwagtang ang gahom sa insya sa pag-angkat aron dili dali mahurot ang buffer stock.
6: More or less since na amat ay P20 harvest program in a month makaserve ng tao mga 1,000 kapin siguro a month.
5: Nagpatabang usabang ang insya sa mga lokal nga gagamanan sa Bohol na makakita og dugang supply gikan sa lokal nga mag-uma aron dili mahurot ang buffer stock samtang tunga-tunga sa tuig 2027 matapos ang El Nino. Padayon ang NFA Bohol sa pagpamalit og limpyo og uga nga palay sa presyo nga 30 pesos kada kilo aron mapunan kanunay ang sulod sa budiga og matabangan usab ang mga lokal nga mag-uuma. Gikan sa NFA Bohol, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Ako sa 12:14, papagi. Imuon karungan nawa ang oral arguments kanabot sa isyu kung pila kabuto ang kinanglan para makumpekto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. At ang detalye sa tubuhan.

kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita.

0: Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Gikan kanamo sa DYRD.
2: DYRD.
1: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Okay, dengan selamat atong kauban rin higala sa Pikas Luwak atong kauban sa atong luwig karong gabi una higala sa atong atulmanon Aris sa Development Program Kunsihal Jiri Cajes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, ilabinigod sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala nga way poas nga nagsunod na mati kanunay sa mga programa dinhi sa nagunang sibiana ning atong lalawigan sa Bohol, ang DYRDAM higala pinagi sa atong tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Inguman sa atong mga kaigsunang bulanon usab nga naadiha sa nagkadiang nasod atong mga OFW nga pinagi sa pag view sa Facebook Live no sa DYRD ang kasaligan. Muna'y pinakasayon nga pamaagi mahigala nga nga itong mga kaigsunang bulanon nga nadiha sa layong dapit no nga nanginabuhi mahigala. Pinagi nining social media, Facebook Live, maoy dali nilang ma-open mahigala nga sila masayod sa mga katikaran dinhi sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol samtang nasa layong dapit nga nanginabuhi no nga naganto sa tumang kamingaw. Kaninyong tanan, mga sano ug mga sana, maayong gabi ug welcome kamuntanan sa atong Wednesday edition mga higala Aris Development Program diin maghatod kita og pinakalabas nga mga katikaran labi na sa mga programa ug mga kalihukan sa kagamhanang probinsyal nga gitambungan sa atong gobernador Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Bisas ug sa mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan mahigala. Kay pinaagi ni atong programa mataga na to og labas nga kasayuran ang katawhang bulanon nga gialagarag tinud anay ning kasamtangan nga administrasyon mahigala. Labi na sa mga lugar, mga kabaranggayan nga nagsaliglag paminaw sa ilahang radyo mahigala. Gawas tingali atong dunay signal sa internet, unya dunay Facebook. Hayan nga updated ning ato mga kaigsunang bulanon, but kaniadtong mga lugar nga wapay no wapay signal sa internet mahigala ug naa manggaling mura og daginoton mo na nga pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Mahatagan ato og kasayuran ang katawhan mahigala. Og sa gihapon kini inyong higalas kahanginan, Alan Istoki Mangmang, makauban ninyo, hantong kita ala City Media. Ning medyo mabugnaon nga sayong kagabion mahigala, gumikan kay nag-uwan-uwan, no? Pasalamat ni ana sa labaw makagagahom, taliwa ning hulga sa El Nino, no? O gani pa man, medyo dako-dako nag-damage mahigala sa pipila ka bahin sa mga umahan, sa mga kabasakan mahigala ning nasinati na to nga hilabihan kainit. Mahinungdan nga ang atong kagamhanang probinsyal taod-taod na nga nangandam no aron gyud nga maiban-iban ang jutay ang kabalaka sa atong mga mag-uuma ug atong masustener ang pagkaon sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol mahigala. Kung ugaling mahinayon kining maong hulga sa El Nino mahigala tibuok kanasod gani aduna tay nakuha nga news item mo ni pinakalitis nga update ining maong El Nino mga higala nga gi-forecast ni sa mga scientists no matud pa din eh ang El Nino nakasud na sa record nga teritoryo matud pa sa mga scientists ang nagkakusog nga El Nino weather pattern. Nagtabla na sa labing grabing natala suma sa usak ka gigamit nga sukdanan. Ug matud pa sa usak ka senior nga siyentipiko ngadto sa EPIN atong adlong Lunes samtang ang epekto niini nabatyagan na gikan sa Central America hangtod sa Indonesia. Ug matud pa ni CK House Father usak ka climatologist sa Berkeley, at co-author sa mga komprehensibong report sa climate change no alang sa United Nations, nagkanayon nga ang abnormal sa temperatura sa ibabaw nga dagat kung sea surface temperature sa tropical nga Pasipiko anaas nakaroon sa 3.0 centigrade mahigala nga nagtabla sa 2015 to 2016 El Nino. O kini nga bulan sa September lagmit nga dunay labing taas nga binulan nga abnormalidad nga natala gawas na lang kun adunay dili dugang mahitabo sa sunod nga semana. Matud mao ni matud pa sa usa ka sindipiko pinagi sa usa ka email mga higala. Mao na nga halos tanang kagamhanan karon ma local government, provincial government mga higala sa atong kapupud-an nangandam kalabot ining maong hulga sa huwaw mga higala. Ug akong na sinati itong taas-taas nga huwaw ug naka wa mo makalimot may galak kadto bitawng nangaundol aglube grabe to taas-taas to pila to ka hiabot patong pila ka tuig jer kadto nangaundol aglube murag ako ninunduman matong panahon na nga nauso nang kukulamber gumikan kay mga kalubihan wa nga undol yon gumikan sa kainit sa panahon mga gala. So ha baan baan ni kaon. Grabe to, no? Mura og elementary pa man siguro katong panahon na, no? So tao-tao na. Muna nga gikabalak-an nato ning maong hulga may gala. Muna nga sa kanunay sa ato mga kaigsunang bulanon nga atong iapil sa atong pag-ampo, no? Kining kahimtang sa ato nga panahon may gala nga di na gyud masabot, no? Gumikan pud ni sa kanang giingon og climate change. Muna ni resulta mga gala sa pagpasagad sa mga tao nga nanimuyo dinis kalibutan. Muna kanunay gi mahinumduman nato ang mga mensahe sa atong talahorong arsobispo. Abit oy nga kita ra poy nag anto sa atong pagpasagad sa atong palibot sa atong kalikupan. Muna nga gidasig kanunay ang katawhan nga atong ampingan. Mananom ta kahoy kay aron gyud nga mauli-ulian og jutay. Although dili ni madali pero at least ma dugang-dugang nga jutay ni mga punoas kahoy nga atong pagpasagad o pamutol mga higala. So sa di pa ta mga tusunahan nining adlaw nga Miyerkules mga higala, tuguti ko nga atong ipabati ning tipik sa mensahe sa atong arsobispo sa Sugbo mga higala. Iyawat na lang po nga makagiya kanato sa atong pagpamalandong nining sayos kagabion mga higala. Ugmatod pa sa iyahang tipik sa iyahang mensahe, unta kamautang mulingi sa atong mga silingan, no? Ato ipabati may gala ining tipik sa iyahang humili, no? Kagahapon adlaw, gahapon mo nato ning ipabati apan wa man ta makalingkod kagahapon, mo na nga ato ning ipabati karon, iyawat nga makatabang sa atong mga kaigsuunan nga namati karon o gatong masilbing giya sa atong pamalandong ni nga sayos kagabion.
1: God blesses us not so that we can have more, but so that we can love more. Ikasyaan ka sa Ginoo, dili aron daghan kang mawiran, kundi dili aron mas daghan ang ipong matabangan. So importante na sa kalipay mag inambitay. Sa kalisod mag tinabangay. Yan hindi sa nangapay pang no, tumad kay daghan ato sa kalisod mag siguro ay sa kaugalingon. Diba? Mamaya itong kasinatian ba? Sa katilingban? Tarawa, naglisod ta o gasolina. Ang mag-ilog dito sa gas station kay magpaunhanay magsiguro ay sa kaugalingon. Ang upan, manahod kalisod sa bugas, mag-board pa o bugas. Can you imagine? Maniguro ka sa imong kaugalingon, samtang daghan sa imong mga eksyon ang nagkalisod-lisod. Dining panahon sa kalisod, punta ka ba o tamulingi ba? Sa ato mga tapan, sa ato mga silingan, mabita na inigwisap sa walin ako, ako sa king palingihon ng mga tao sa ilang tapat. Kaya karong panahon na, dagan ka na ito, di makakita sa tapat. Nga naman, sige man tao, dumo. inaudili na mauaw lagi mo angkon ba? Ang mga tao, pero sige pagtungo, sige lakana. So di ka kabantay sa ibang mga apat. Huwag ka niya kay Palo, imong anak na problema na sa iyang kinabuhi. Huwag ka niya kay Palo, ang iyong mong kapikas na higup man na sa silingan. Oh, sorry. Bako mangigo, ha? Oo. Di ka kabantay sa kahintang sa atong mga silingan tungod kay we are so busy with our cell phones. Mga eksoon, tili na ang kasing-kasing asama sa kasing-kasing ni Santo Tomas. Ang kasing-kasing ni Santo Tomas, sa di pagani siya mutanaw sa iyang kaugalingon, nakahintang, mutanaw siya sa iyahang mga naglisod na silingan. We cannot call ourselves Christians if we don't have a heart like that of Christ.
0: So, mga igalanon, nindot kayo ang mao mensahe mga igala nagpahinumdum ka nato, no, nga taliwa ning kalisdanan nga atong na sinati karon. Alang niatong bisan og dili ingon bag adunahan, no, kinanglan nga makamao putang mutabang mulingi nga tusuban labi pa niatong nanginahanglan mga igala, no. So, I'm sure nga ang mga bulanon ani-aning ingon-ini nga hiyas nga matinabangon, no. Gani pa man kagahapon ug ako masayop human nga nagpaitabong trahedya dito sa Luon nga pilato ka panimay in taon nga nasunog, dali dayong nihimo o galakang ang pamunuan sa DYRD, sa management, labi na sa programa sa ulagad nga tabang alang sa mga nasunugan. O tuod man, ubay-ubay yun ang nakalap nga gawa sa pinansyal, diha po yung mga inkain, o gahapon gi-apod-apod dito gihaton, no, sa mga kaubanan din sa DYRD sa atong mga kaigsuunan nga biktima sa sunog mahigala, no. Ingon ana, no, mangita tagpaagi nga mahimutag mga inisyatibo nga makatabang nga tos uban o kaha kamautang mulingi sa atong mga silingan nga nanginahanglan taliwa ning maong atong nasinati nga kalisdanan labi na ni atong dunagoy grasya, sobrang-sobrang grasya kinta nga nadawat nga gihatag sa kitasan kay kining tanan temporaryo man eh nga gihatag nato di man ni lahutay oras nga bawi una sa labaw makagagahom mawagtang yun na mo nang maay nga ato musir po tanga to suban. Okay, hinaot nga katumubo nga mensahe sa ato nga subispo makatabang ka nato sa atong pagpamalandong ni nga sayos kagabihon migala ni adlaw nga Miyerkules. So padayon ta sa atong tulumanon ang kagamhanang probinsyal, labi na sa ato nga gobernador sa probinsya sa Bohol ning kasamtangan nga administrasyon ning padangat sa iyahang pahalipay, no, ngadto sa ato mga kaigsuonang bulanon nga ning pasar sa pasulit sa Philippine Nurses Licensure Examination, labi na nga pipila nila sa mga bulanon nga ningtik at tumaong exam nga nahimong top-notcher mga higala, no? Muna, sa Facebook page ni Governor Aris Humintado, matod pa niya congratulations mga bulanon top-notcher. Dako kayo na itong kalipay o garbo sa mga bagong bulanon nga top-notcher sa August-September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination. Sila si Sheila Shina Rina, Uko, unya sila si Cleo Herbert, Jairos Saniel, si Jas Exil Remedio, uga uban pa, no? Uga dugang niya kining inyong kalampusan, bunga sa pagkugi, disiplina, sakripisyo, ug pagtuo sa inyong kugalingon. Ug labaw sa tanan, usa kini ka dakong garbo sa inyong mga pamilya, mga ginikanan, sa tulungaan, mga sa kalungsuran din kamo nagikan og tibuok probinsya sa Bohol. Again, congratulations. Matud pa niya, proud ka kami ninyo. Ang Bohol nagpasigarbo sa atong mga bulanon nga ning pasar sa licensure examination. Og akong special mention mga higala, no, sa ato nga paryente ang ginikanan ni suod kay nato ngadto sa ginikanan ni sila si Luloy Lopez. Og sa iyang kapikas nga kinabuhi nga ilang anak nga si Sheila May Lopez, no, taga Sungkulan, tingali daghang nakailang luloy kay Ilado man eh. Congratulations sa imong bata Loy, no? Nga naka-appeal sa nakapasar ining maong examination sa Philippine Nurses May Gala. Niya to nakalabay ang pasulit. So again, congratulations. Sayod mi nga di matukib ang kalipay sa mga ginikanan. Oras nga ilahang anak, mga gala, nakapasar sa pasulit kay bisan tuod o atong katungdanan sa mga ginikanan nga mo pa tungha sa itong mga anak apan dako ni sakripisyo. At least, ang ilahang pagkugi sa mga ginikanan, paningkamot, nagbunga, no? Nga gisublian usab o paningkamot sa ilang mga anak o hinungdan nga nilampos pagtuon o sa ilahang pag-studio o ubanan sa panabang sa atong labaw makagagahom ning pasar sa pasulit may gala kaninyong tanan nga ning pasar sa pasulit sa licensure nurses license examination. At least hingpit na kamo nga mga nurse mga higala nga mga bulanon, no? Samtang sa laing bahin, si Governor Aris Umintado, mga higala, maoy nanguna sa gipahigayon nga third quarter June meeting sa PPOC ug PADAC. So nanguna si Governor Aris Umintado kauban ni Vice Governor Nick Besas sa gipahigayon nga third quarter joint meeting sa Provincial Peace and Order Council kun PPOC o Provincial Anti-Drug Abuse Council kun PADAC. So ang provincial ang Bohol Provincial Police Office di nagrepresentar sa kahimtang sa kriminalidad sa Bohol sa kinatibuk ang lalawigan. Diin 44 ka kaso ang nakunhod o 3.40% nga pag-ubos gikan sa Hulyo 1 hangtod sa September 15 nining atuig 2026 kumpara sa susamang panahon niadtong tuig 2025. So good news ni, no? Na ningkunhod, no, ang mga kaso may gala. O gihatagan usab og dakong pagtagad ang kaluwasan sa mga tinunan, mga magtutudlo, no? Lakip ang gisugyot nga Provincial School Safety and Student Violence Prevention Framework o ang posibleng pagtukod sa Provincial School Safety Task Force, mga higala. Kini, agini o gatubag, mga higala, ining sunod-sunod ng mga school shooting. Although, pasalamat ta sa atong mga tinunan, sa atong mga matutudlo, mga edikanan, nga wa ni magpakitabo din sa atong lalawigan sa Bohol. Una, nagtabo ni dito sa Tacloban ba to? Unya karong litis dito sa Cotabato, no? Nga nakakalas in town o kinabuhi may gala nga ito nga pagpamusil sud sa tulungaan. Muna nga ang dako yung papel ni ini ang ato yung mga ginikanan. Kaya diha mo magsugod pagdisiplina sa mga anak. Sikandari na ni ato mga matutudlo, no? Kung doon ay mga lain o gatitsyod ang ato mga anak, una yung makaobserbar ni ini yung mga ginikanan, no? O tingali, ang pagkalahi sa mga batasan sa atong mga anak, posible tingali pod nga ilan ang makuha baka, kuwang baka sa disiplina, no? Labi na og ang mga ginikanan, mura og ka gusbat kinta pod, siging away-away, dunay mga dili maayo nga gipakita sa ilang mga anak, no? So muna kay importante gyud nga isibinikanan kita gyoy unang modelo sa atong mga anak mga higala. No, aron sila pod nga nagtan-aw nato kamaupong mo sunod mga higala muna nga kini part lang ni sa paninguha sa kagamhanang provincial nga maprotehian ang atong mga tinunan, mga magtutudlo samtang nagpadayon silang pagtungha taliwa ning hulga mga higala. So daghang factor nga matupa sa mga eksperto nga nakaingon ini kining social media kay matud pa duna kunoy sa social media dunay platforms diha nga mura og nag-inganyo sa mga kabataan nga mosuod aning nga maong grupo sa tuig mga daghang pangan nagiginganlan unya murag bayulinte. So usap na tingali muna nga itlang mga rekanan dili kay nato hatagan og luag nga kay gayunan atong mga anak paggamit sa gadgets, no? Kinanglan gyud nga dunay constant monitoring mga higala, labi na gyud sa atong attitude sa atong mga anak, og makita ninyo nga dunay lahi og dunay kausaban, tingali ato ginang manmanan, no? Kay hopefully og manginaot ta uban sa atong pangaliya sa malabaw makagagahom nga sa atong mga anak, sa atong mga pamilyang bulanon, no, ay ingon ini nga kinaiya mahigala og resulta sa dili maayo, no? Muna nga sige pahigayon nga tigom sa Peace and Order Council sa provincial government, apil ni sa gisugyot o gitunan nga muhimo og usa ka provincial school safety task force mga higala. Ug suma ni Governor Aris Mintado nga ang mas lig-on nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno, lakip usab ang ato mga LGUs, mga nagkadaiyang tulungaan, labi na sa pangilikanan o komunidad. Aron masiguro ang luwas o malinaon nga palibot alang sa atong mga tinunan o katawhan sa kinatibukang lalawigan sa Bohol, mga higala. Muna nga nalipay ta, nga hangtod ning panahon na ang atong probinsya sa Bohol, Purabudyag, no? Malinaon o insurgency free gihapon, mga higala, no? O wa mo makalimot, dili padugay nga usak ka inila nga leader sa New People's Army nga ning tahan sa gobyerno, mga higala, mismo dito sa tubangan sa atong gobernador nga si Roy Arikre. Muna nga kana nagtimaan nga kining ato mga kaigsunan nga nalihis jujutay, no, sa ilahang daan nibalik sa sabakan sa gobyerno, nagtimaan kana sa ilahang dakong pagsalig ning kasamtangan nga administrasyon na higala. Muna nga sa ato mga kaigsunan nga napadiha sa kabukiran nga wa pa maka hunahuna, no, abli kanunay ang provincial government ubos sa pamunuan ni Governor Aris Mintado nga mudawat kaninyo ug mangitag paagi nga makatabang aron nga mahiluna, no, ug mabalik sa sabakan sa gobyerno ug manginabuhi nga normal uban sa inyong pamilya, ug makasiguro ko nga do na po'y tabang sa provincial government aron sa sugod-sugod, no, nga makasukad mo sa inyong panginabuhian, mahigala, no, lindot manggiyod kayo nga watay gihunahuna nga kahadlok. Doon na baro'y police, doon na baro'y militar. So, nindot kayo nga niyata sa nindot nga kahimtang sa atong pamudyo. Watay mga kabalaka, mga higala, no? So, muna nga usanis sa gisigutan sa nakalabay nga tigo, mga higala, sa PPOC. Now, sa laing bahin usab, kinini ang niyatong adlaw nga Domingo sa gipahigayon nga takna sa gobernador, no? Atong Sunday edition ng higala, lakip sa gisgutan dito, gahatag o update ang atong mga pinialang opisyal sa probinsya sa Bohol kalabot sa kahintang sa atong turismo din sa probinsya sa Bohol, no? O gani, hangtod ning panahon na ang atong lalawigan sa Bohol o magisgotag tourism attraction, kapuyan sa atong mga bisita, malangyaw man o local nga turista, daghantag ika-offer, mga higala, di itang babintaan sa uban nga probinsya. No, Bohol has so much to offer. Matod pang Gobernador Aris Mintado, ang atong pinalanggang probinsya, daghan kaayog nindot o barato nga mga destinasyon nga diin haom sa nakalalaing preferences sa atong bisita o sa mga atong mga kaigsunang bulanon. Kung adunay mga concern o nakita nga mga problema, gihangyo nato ang tanan nga ipaabot kini sa atong nga buhatan, no, sa office o provincial sa atong buhatan ni Governor Aris Mintado o kaha sa buhatan sa provincial tourism office ni Juan Apinat, mga higala. Andam ginagtigana ang iyang buhatan sa wamasayod na sa daan nga provincial library at bang sa plaza, mga higala, no? Muna nga aron gyud nga mahatagan og tukmang aksyon og manawagan usab, nanawagan usab ang gobernador nga karon nga panahon nga mas magtinabangay o magkahiusa kita. Kay importante sa kanunay ang atong pagtinabangay, no? Pag-atiman sa pagpalambo o pagpanalipod sa atong gimutya nga probinsya sa Bohol, mga higala, no? So muna nga dili kayo ta mo focus ni anang mga vloggers bitaw nga ambot og taga Bulanon ba na nga ang ila tingaling katuyuan ni ana nga mo publikar sa ilahang Facebook page nga mo trending, makasapi sila apan og atong balikan wa gyud na makahatag og kayuhan sa atong lalawigan sa Bohol. Sama pananglit ni atong isda nga sa to pampano nga mukatidad og meal size, no? Posible tingali pod nga na, ah. Pero mao lagi na dili man usaray tindahan nga namligyang isda daghan man. Mga tingali dili pod buang ni atong mga turista, man lokal man uga foreign nga dili pod mangutanas presyo. Dili pod napatakag dasmag. Mao na nga atong gidiskurahe ang atong mga kaigsunan nga dunay mga Facebook nga dili ta mo patakag share. Mas maay siguro nga ato nang i-forward kanang maong na posting aron masubay-subay sa ato mga opisyales og tinuod ba na aron maimbestigar. Kay ato kuno sige tag share, makatabang ta o Hinuon og gaduot sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Inay nga mutabang tag paugmad aron gyud nga mainganyo pagdugang ang atong mga turista. Uga importante kanunay gyud nga gidasig sa atong gobernador nga ato gyud ipakita ang atong pagkabulanon nga maay ta mo abi-abi sa ato mga bisita. Aron singuniana buhan nigpauli nila sa ilang lugar, ilang ipanabi dito. Gawas nga ilang ipanghambog, grabe sa Bohol, nindot kay bisitaan dito. Ang ato pag

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: sana mga uluhan sa mga balita karbutaga ni gandang Webes, September 24, 2025, sa lungsod sa Trinidad. Girunda sa mga otoridad ang usay ka panimay sa usay ka suspek nga naghupot og arma sa barangay San Vicente sa laing bahin, tungod lang sa malong nga nakaon sa kadina sa motorsiklo. Naaksidente ang magtiayon sa gisakyang motor dito sa lungsod sa Tubigon na angol. Gikabalakaan nga mag-apekto sa paghimo og asintibuok ang pag-abli og balik karong Nobyembre sa World Shark Watching sa lungsod sa Albor, samtang sa sports sa basketball, Tagbilaran City og LGU Tubigon, sulod na sa Governor's Cup Season 4 Western Conference Finals U-17 Division. Mawag ito mga higala nga itong mga uluhan. Mag-a-detalye ka wala sa isang muntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ating kusap. May muntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong ingon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay, ipamarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Makabuhay DYRD Kinaham Kanunay.

0: DYRD Kinaham Kanunay Kanunay
1: Kagagan! Paini sa punang arriba! Kainin pa yellow! Paini di mo kalimutan!

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Oras alas 6:05.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist nga duol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala, kumusta? Maayong buntag, kadiling bang bulanon ng adlaw nga Webes, pizza 24 sa Setyembre 2026. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alan Doidora, magabanuban sa atong tulumanon. Salamat sa labaw magagahom sa tanang grasya nga atong naangkon karong buntaga. Maayong buntag, Buhol. Magandang umaga, Pilipinas. Kini si Alan Doidora sa Patrol Balita ang maghatod sa mga presko ug nagbagang balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyong DYRD. Uban usab sa itong mga live reports gikan sa mga patrol reporters. Uban usab sa PICAS Lawak, Engineer Gilbert Tulup og ni Boom Bolero. May pagpaminaw sa itong mga suking tigpiminaw sa tibuok kalibutan nga naka-view na to. Sa ato ang Facebook Live, nagpaminaw sa atong online streaming sa www.dyrdam.com. Maingon man sa ato ang mga listeners sa tagsa-tagsak mga transistor radio sa 1161 sa dial sa inyong mga radio o sa tanang mga kahimanan nga madungog o maabot atong Sibya karong buntaga mga higala. Uban sa atong mga kubanan sa gawas, pag-usab. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alan Doidora maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Ari ang headlines sa itong mga nagbaga o nagkisigising balita karong buntaga. Mga balita din sa itong dapit hayan madayon ang barangay o sangguniang kabataan election karong Nobyembre. Sanglit na sayran nga wa pa kuno madawat sa Malacañang hangtod karong adlaw ang bill nga nag-uswag sa SK o barangay election sa tuig 2028. Posibleng mudangup sa Korte Suprema ang defense team ni Vice President Sara Duterte kuman may hukom ang Senate Impeachment Court nga ubsan ang voting threshold. Matod pa ni Impeachment Watch sa DYRD. Sarang bahin mukunhod ang bayranan sa kuryente sa Setyembre samtang ipatuman og balik ang retroactive sa August nga billing subay sa mando sa Energy Regulatory Commission. Samtang mo us-us-usab ang bayranan sa kuryente sa Buhiko 1,

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala may buntag. Kininausap ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News sa itong kinis sa Maing Tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo giyandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O ginisigli orgulyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa itong mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Posibleng mudangop sa Korte Suprema. Ang defense team ni Vice President Sara Duterte human mihukom ang Senate Impeachment Court nga usbon ang voting threshold matod pa sa DYRD Impeachment Watch.
2: Mukunhod ang bayranan sa kuryente sa Setyembre sa Bohol Light samtang ibatuman og balik ang retroactive sa Agosto nga billing subay usab sa mando sa Energy Regulatory Commission.
0: Samtang mo ubos usab ang bayranan sa kuryente sa buhi ko uno karong buwana.
2: Gibaha ang pipila ka lugar sa Tagbilaran ingon man ang mga pipila ka mga lungsod gagahapon adlaw tungod sa grabing bunok sa uwan.

0: Gikabalak-an nga makaapekto sa paghimo og asente buok ang pag-able og balik karong buwan sa Nobyembre ay nga whale shark watching diha sa lungsod sa Albor.
1: Ipatawag sa Konseho sa Tagbilaran ang City Engineering o City Planning Office aron ipatinaw ang kahimtang sa Hango Street tungod sa gipaabot nga pagtukod sa SM Mall.
0: Gipaimbestigahan ni Board Member Nathan kung Nathaniel Binlod ang balik-balik na reklamo kabahin kanis mahal nga mga produkto o serbisyo sa turismo sa atong lalawigan.
1: Nagdepende sa establishmento o tourism accommodation ang presyo sa turismo sa Bohol, kini matod pa ni Katigbian Mayor Benchi Oliva, human daghang gihapon ang nagreklamo nga mahal ang turismo sa Bohol.
0: Samtang sa atong police report sa lungsod sa Trinidad, girunda sa mga otoridad ang usa ka panimay nga usa ka suspect naghupot kining armas sa Barangay San Vicente.
1: Sa balitang regional, gibaha kagahapon ang pipila ka lugar sa Dakbayan sa Sugbo o gubang

0: Good morning ni Mamila Mascarillas con Mascarillas Orcolio na minaw karon diha sa talo to. Si Ma'am Maxima Lobregas Orcolio nagtanaw diha sa San Miguel Bohol, Jack Chick Olantige, Rinrin Olantige, si Boyet Olantige ug si Winwin Winwin Olantige diha sa San Miguel Bohol. Good morning. Good morning usab ni Russell con Rosel Orcolio Longhas diha sa Manila nagtanaw pod kanato karon. Ipatawag sa Konseho sa Dakbayan sa Tagbilaran sa sunod nga regular session, sunod simana, si City Engineer Teodoro Estoque o City Planning and Development Office Coordinator nga si Engineer Stella Margate aron ipaklaro ang kahimtang o mga plano sa wa matiwas nga pagsemento sa Hango Street. Kinisubay sa hangyo usab ni Konsehal Ide Borha, ang Chairman sa Committee on Public Utilities sa Sangguniang Panglungsod ato sa regular session atong Martes tungod kay nagkadool na ang pagpatukod sa SM Mall sa maong lugar. Si Borha nipadayag o kabalaka sa kahimtang sa mga tricycle driver o motorista nga kanunay moagi sa maong kalsada. Ilabi na kay adunay mga bahin nga lubak-lubak, wa pa masimento o wa pa mahuman ang road widening. Giilan ni Borha ang mga paningkamot sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol. Ubos ni Gobernador Aris Mintado sa pagpangita og pundo alang sa pagsemento o pagpalapad sa Hango Street. Lakip ang koordinasyon sa Armadong Kusog sa Pilipinas tungod kay maepektuhan sa road widening o sa right of way ang Campo Bernido. Gusto usab sa magbabalaod nga masayran ang plano alang sa Governor Erico Boyle sa Mintado Road ngayang giilang nga importante nga agianan kung matukod na ang SM Mall.
1: Giisusi ni Board Member Nathaniel Binlod ang mga reklamo. Kabahin kini sa mahal nga presyo sa aton lalawigan, ilibin na mismo sa turismo. Matod ni Binlod, dili angay i-generalize nga mahal ang tibo ka lalawigan sa Bohol. Ano na gihapoy mga karinderya, lokal nga mga kananan o nga merkado nga mas barato. Lakip sa mga reklamo, ang presyo sa isda o ingon man, pamasahe usab sa van for hire, tricycle o mga habal-habal. Matod niya, balido ang pagsaway apan. Kinahanglan, kinisuportahan sa investigasyon o hustong mga kamatuoran. Dili usab angay basulon, dayon na to ang gobyerno. Kung wa pa matino ang hinungdan sa overpricing o ang responsable sa mga ahensya. Ipasiug daw usab ni Binlod ang political will sa mga LGU aron usab mamonitor o niya matubag usab ang mga reklamo. Apan niyang giingon, kinahanglan ang pagtinabangay sa LGU sa mga negosyante usab, transport sectors o mga kabarangayan.
0: Good morning ni Juanitz Narisma Ugatis Prima, nagtanaw kanato karon live diha sa Kabayugan Kalapi Bohol. Ugusab, good morning ni Chomarty Kong, nagtanaw pod. Si Asterio Doy Sabas, nagtanaw po kanato karon. Ucho Dani, nagtanaw. Ugusab, si Emilita Cal Kuwanag. Nang depende sa establisemento o tourism accommodation, kung accommodation, ang presyo sa turismo sa Bohol. Kinimatod pa ni Katigbian Mayor Benji Oliva, humandaghan gihapon ang nagreklamo nga mahal ang turismo sa Bohol. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
2: Giyawhag ni Mayor Benji Oliva ang mga turista nga mahimong maalamon sa pagpili sa ilang accommodation o guban pang serbisyo sa ilang pagbisita sa Bohol. Ilabi na sa mga nag-ingon nga mahal ang presyo sa turismo sa probinsya.
3: Ako kadungo o dato nga ngayong Bohol nga reklamo nga mahal. Kasagaran na reklamo, katong di ka-afford. So basically, ang Bohol, para nako, di man ito maingon yun nga. Kanang mahal kaya may barato kon tingali walang nato ma-promote ang mga barato in terms of accommodation.
2: Matud ni Oliva, dili angay i-considerar dayon nga mahal ang tibok Bohol tungod lamang kay dunay mga hotel o resorts nga adunay taas nga presyo. Gibutyag niya nga adunay lain-laing klase sa accommodation sa Bohol gikan sa mas barato hangtod sa mas high-end o 5-star nga mga resort o hotel. Busa angay lamang nga pilion sa turista ang uyon sa iyang budget. Sumaha pa sa mayor kung limitado ang budget, daghan gihapong kabilian nga mas barato ang presyo sa kwarto, paggaon o guban pang serbisyo.
3: Ang problema mo po na itong mga Pilipino, magpakaroing non, ato yun sa mga resort nga, dato, napikir ay. Walang, be yourself. Kung sa imong kapasite, ato rin po kakadong sa kuan. Okay, resort mo kayo ipamugos na ito na kagalingon, mo check-in ta ng mga 5-star nga mga resort. Ang baon na rin ato kay kuto brapang 1-star.
2: Gihatagan usab niya pananglitan ang mga barato accommodation nga na sa Tagbilaran City o guban pang bahin sa probinsya. Din doon ay mga kwarto nga naalang sa 500 pesos dipindi sa establishment o klase sa accommodation. Mato ni Oliva, importanteng mahatagan o gustong impormasyon ang mga turista aron ila makita nga adunay kapilian sa Bohol, dili lamang sa mga mahalon nga resort. Gisugyot usab ang organisadong paglista sa mga accredited accommodation establishments sa Bohol, lakip na ang ilang classification o presyo aron masayon alang sa mga turista ang pagpili o pagbook sa ilang kapuy-an.
3: May system ba nga pwede dito na rin ka mo book nga para interconnected tanan kay pagkakaroon ko atong manotis kanya-kanya ang mga establishment. Mayo to nga na yung central hub para sa tanang accommodation. Kung maklasify o 5-star, 4-star, 3-star nga na, pilay rate, makita nila. No, so,
2: pinagi nini mahatagan o klarong giya ang mga bisita kung asa sila makapuyo base sa ilang budget o gusto nga klase sa accommodation. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa ato nga police report sa lungsod sa Trinidad, girunda sa mga otoridad ng usa ka panimay sa usa ka suspect nga naghupot kini og armas diha sa Barangay San Vicente. Kompleto detalye alagad Cel Remolador.
4: Sa lungsod sa Trinidad, girunda sa kapulisan sa Trinidad ang panimay sa usa ka 44 anyos nga lalaki dito sa gipuy-an niini sa Purok 3 sa Barangay San Vicente, Trinidad, Lunes sa buntag. Bitbit sa kapulisan ang search warrant nga gipagawas ni Executive Judge Asusina Makalolot Credo sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon, pinitsahan September 17, 2026, kalapasan sa Republic Act 10591, kalambigitan kini sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Naipo sa kapulisan ang kalibre 38 revolver ug tulo ka mga bala atol sa maong ronda. Ang mga nasakmit nga ebidensya dalhon sa korte og sa buhatan sa Provincial Forensic Unit sa Campo Dagohoy alang sa pagahimoon nga ballistic examination. Kasamtangang ara sa kustodiya sa kapulisan sa Trinidad ang maong nadakpan subject sa maong ronda. Narukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Malampuson nga gipahigayon sa City Government of Tagbilaran, pinagi kini sa Tagbilaran City Primary Care Facility ang Family Health Day Summit 2026. Gitapok sa mga summit 85 ka pamilya gikan sa 17 ka barangay health stations nganhi sa Dakbayan, diin matag pamilya nakadawat kini hygiene kits. Gitutukan usab sa summit ang pagpalambo sa preventive healthcare, himsog nga panginabuhi ug ang access sa importanteng serbisyos panglawas alang kini sa matag pamilya. Personal usab nga mitambong si Mayor Jane, din iyang gipasalamatan ang mga pamilya sa ilang participation sa maong panagtapok ug alang sa commitment sa pag-atiman sa kahimsog sa ilang mga pamilya. Giila usab sa atong mayor ang timos nga serbisyo sa mga barangay health workers ug kawani diha sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga gipamunuan usab ni City Health Officer Dr. Jaya Pundok. Gipasiog daw usab ni Mayor Jane ang 100% completed na ang Super Mega Health Center, gilauman nga mahimong one-stop health facility diin masayon alang sa mga pamilya ang pag-access sa serbisyo alang sa wellness, health and nutrition.
0: Maayong buntag. Maayong pagpaminaw ni Christine King, Artemia Inking, da tawala panglaw og Lisa Lipio nga naminaw kanato karon. Og maayong pagpaminaw usab Maying buntag ni Grippy Alas, Nitnit Pansito, Jutika Imado da sa Layak Baklayon, Hildas Chicharon, nagtanaw ka nato karon. Arlene kun Irene Dalagan, nagtanaw, gikan sa Bagumbayan, Lubok Bohol, gikan ni Alan Nalzaro Dalagan. Usab si Dennis Montesco, nagtanaw po nato karon, da sa Barangay Kabawan. Sa balitang regional, pipila ka bahin sa Dakbayan sa Sugbo o Metro Cebu ang gibaha tungod sa pag-uwan-uwan kagahapon. Ngamoy hinungdan sa pagsud sa tubig baha sa mga kabalayan ug hinay ang dagan sa trapiko sa kadalanan. Usa ka video ang nag-viral sa Facebook kagahapon kundiin ang residente napakita sa pagbaha sa usa ka sitio dito sa Barangay Guadalupe. Ang tubig sa sapa sa Guadalupe dapit sa Barangay Pasil milapas na o miso sa sitio Riverside dito sa Pasil. Gani nalapas na sab sa footbridge ang tubig baha sa Barangay San Nicolas nga nakapabalaka sa mga residente kumikain kay dili lang sila makatabok sa maong taytayan. Daghan usab o daghang sakyanan sab ang nangatanggong tungod kay apektado ang mga kadalanan sa pagbaha. Gawa sa syudad sa Sugbo, anasay pagbaha sa pipila ka mga lugar dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu o Dakbayan sa Mandawi.
1: Kahintang sa panahon, human ni ini.

0: D
1: Y
0: Y
1: R
0: R
1: D.
0: Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kanis mga baterya ang motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Nagigalayon ang Pilipinas sa pipila ka mga nasod aron usab masiguro ang igong supply sa lana alang sa atong nasod. Gibuti ako usab kini ni Department of Energy Secretary Sharon Garin lakip sa mga nasod nga gikonsulta usab mao ang Russia o ang Australia. Matod niya kabahin kini nga lakang sa mga paningkamot aron usab maminusan ang posibleng negatibong epekto sa krisis sa lana. Dugang pa niya gikabalakan usab ang pinakagrabe nga senaryo, dili lang ang pagsaka sa presyo kung dili usab ang pagkuwang sa supply sa lana sa atong nasod. Na mahayag usab siya o ga pasalig nga positibo ang tubag nini nga mga nasod sa maong mga panaghisgot. Dugang balita Pilipinas humani ini.
1: D
0: D
1: Y
0: Y
1: R
0: R
1: D.
0: Balita,
1: balita,
0: Pilipinas.

0: Balita sa gawa sa naso, dato ka nato sa Tire Queen Goodyear Servotec. Nanawagan si Presidente sa Estados Unidos nga si Donald Trump sa mga nasod nga miyembro sa ICC nga mo-withdraw gikan sa mao nga tribunal. Gibuti ako sab ni US President Trump nga kini nga pahayag atol siya nga pagigpong sa ika-81 nga United Nations General Assembly sa New York nga tung adlaw Martes. Unya iya sab nga gipasiugda nga dili tugutan sa Estados Unidos nga imbestigahan o husayon sa ICC ang mga sundaong Amerikano. Gihulagway usab ni Trump ang ICC usip usa ka institusyon nga way control, kun wa na sila control unya usa-usab ka mga dautang grupo. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na ang balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa nata sa tennis, andam na si Pinay tennis star Alex Ayala sa pagsalmot niya karong adlawa sa Singapore Open. Makasangka niya sa main draw si Tatiana Prozorova sa Russia sa duwa nga ipahigayon dito sa OCBC Arena Center Court. Kini ang unang pagsalmot ni Ayala sa Singapore Open o ang unang pananghadlaw nila ni Prozorova sa round of 16 nga himuon karong adlawa. Nakasood si Prozorova sa round of 16, human niya gipildi ang magduduwa sa Belgium. Samtang nakuha sa 21 anyos nga si Ayala ang first round bye isip number 3 seed. Og sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball, Tagbilaran City 17 under division pasok na sa Governor's Cup Season 4 Western Conference Finals. Usa ka kulbahin ng mga aksyon sa hardcourt ang do or die games tali sa LGU Dawis batok sa Tagbilaran City kagabi na dito gipahigayon sa Corellia Gymnasium. Sa first half, agresibo ang mga batos ni Coach GR Mikatuan sa LGU Dawis o mikabat pa kini ngadto sa 20 puntos ang labaw batok sa